0: Kusana tabare ni ito ya mwanya muno ino itabarira ya gukena rushine this is the morning kickstart na gangi shokia gatho nyingi tutana kidira kitobe tugiwe kana thimu ino ne aliuka eni bimwega rushine bimwega
1: bimwega muno
0: ehe karibu sana Pastor Katifa
1: iyo ni Pastor Katifa wagi tau kumbago korofori katodo ya muhuro
0: mhm
1: nyingi tohore na karo boke kapono kari alenji binagi na karo kakiri nyagaka kera karo
0: kai
1: doka kanie goro ini ya kwada kuira ni gwedete ezi karo kakiri karakiru koro
0: ni gado
1: kai yo ni pasiva
0: eh ok guwa Pastor Katifa kwa ni ashia divitari ni bagaro shinde
1: nye jembo agae
0: ee
1: nani ala nere ya gato ato kone koro ira
0: ehe
1: ne tokore momoze tokore matohorerete
0: akiriguo
1: tondoko kori ni mahinda makori mana no turathikiriria gukena
0: ehe
1: ona kori mone kwabete otithia kidogo
0: ii riu twi sawa
1: ee nari ne agera
0: akiriguo
1: aidaigua Pastor Katifa hau
0: mhm
1: isiwa za toikare mutambo ini wa gukena twendete na ungeithirie Francis
0: thank you so much ni gumugeithia imwega rucini
2: ah mutungatiri
0: ui
2: arani edire uru ne dara jogo nai
0: ukafa vaitu
2: eh dia vraje zina ni dikire wa hai
0: mhm
2: da ke igwa karo ne ake ne ro karo bone ke ga na heho
0: eh ri ke ga kau
2: tutigo ke ani ni dikire wa oke ke dir yo akamalo
0: ri ga da ri ake ge ide ke buru makiria good morning to you
3: hallo kwero watea
0: utire kauru
3: ni Daniel Chege wa Eldoret
0: ni karibu sana
3: oko no heho
0: ulira
3: karibu kwa kawaida ina wakia dege mataro maguka wito
0: okay asante sana thank you so much githaniria mwena wa LD mushi

kebe baine liwe liwalo ane mande talekine miro goire na mugwaja June July mwakano wa grigere miro goire na mugwaja gehoka wina thayo mwige muno mwene jagani ya kumenyereire na kuiga wega weekend ya kuira atari atea ngai ni atunengeria muthenya mweru na niguo uyo twegwatira na twauga no nginya tuhotane niguo uyo twegwatira twauga no nginya tuinukie kindu jameni jameni asante niege twagitahi wangu yo Uncle Tash ene motivator wa mahasa jabane yaku makuria rware akuria tetu wa mburi ni gwiraga ni muithira andu wa mbari apo kwa jaba yaku makuria mega yuini aria matonagia bara mugongo ni kuhurana na muthenya

teire. Eka toine ngaka ore getoruro honi athana. Ya, ukejira we mwenori kukwanyu kweru wate maudu maikarete te kuhariri ya maudu maikemono. Maku makure ya siyasa ine, nori dikaneo mwode tuina adagetari ya ukuruwa kigira goko. Na togo wika dina behesi ya ku, idhari ya bere, aduma gana matada tukuma kule kwaro tobora. Eka toine hamwe.